0: god eftermiddag. Detta är PNI Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: Kvicklare raset som drog med sig både E6 och järnbana i Levanger i Trøndelag i fjol vill kosta staten och Bane Nor runt 1 miljard kronor. Detta går till att betala för buss för tåg, nya skinner, bygging av omkörningsväg och ny E6. Detta visar ett skriftligt svar till FRP från samfärdselsminister Jon Ivar Nygård. USA har sendt en delegation till Doha för att fortsätta förhandlingarna om en fredsavtal med Iran, men parterna skall inte förhandla direkt mellan CNN. De amerikanska förhandlarna skall kun snacka med mellanmän från Qatar. Igår sa Donald Trump att Iran hade bett om ett möte med USA och att det ville ske i Doha idag. Men Iran var raskt ute med att säga att det inte var planlagt samtal med amerikanerna. Nordmenn har nå 175,3 milliarder i forbrukslån. Det er 1 milliard mindre enn for en måned siden. Tallene kommer fra Norske Gjeldsinformasjon, som sier mange betaler ned kreditkortgjeld når de får feriepenger. Norge kommer til å vinne VM, ikke bare kampen mot Elfenbenskysten i kveld, men hele fotball-VM. Det står den britiske sportsjournalisten Alison Rudd i The Times fast på. Hun spådde norske verdensmestre før VM startet, og har nå skrevet en ny artikkel om hvorfor Norge vinner. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.